0: Mune wa vanhu va hundzile emisaveni kasi van'wana va vaviseka ka gondzo ra R519 ekusuhi na Polokwane. Khoto ya majisitarata ya Joni yi bakanyela tlhelo xikombelo xa bail xa vumbirhi n'wamabindzu Brown Mogotsi lawani yan'wana leyi ka awara ya
1: Jinke Private Clinic. Leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla.

0: va nhlangano wa kumela vaaki va tiko ra Somalia tikweni ra Afrika-Dzonga va vula leswaku vaaki vo hlaya va tiko ra vona va na mapapila lawa ya nga fanela 13 wa tingoma ti pfariwile ka xifundzankulu xa Limpopo lawa ni yin'wana le ka awara ya
1: Certo, kusungula ku fika ra vutlano 12 to 3 hi le ka ra timaka hi hlutiwa kona Gisertro.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Eka Jizara FM. Na rimba ngobi.
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara ya nharhu ka Jizara FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunkuleka wa ri leyi. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Bembe, Khansela Miyelani Tshauke, u yisile mahlweni na ku endzela tihosi meyara ya Musumbunuko hi siku ra 29 a endzerile wadi ya 31 eka vukosi bya Kamenge ka masipala wa Collins Chabane.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

Mune wa timinetse kubile awara liya ya nkayi wana mingisari wa jisara femba ya gari ya mahlo ya nalitloko maka le yinge shana loko baku shilungwani shifale totala shifa shukari shubulaini shona shesho nalitloko maka kakle shinene itakana kukwani maluleki kambike loko ya ya ya kukumakumimbiru wa timinetse itaba ya gari wisa kukwani maluleki kona kwala ya kambike loko sa teta ayibini ni gari tishuta mina na wina kure shana ke shibulavulelo le shinge shilungwani shifale totala shinga pa shubulaini shona shesho ke idzulen shona nguna mistiba kaika 060-887-5942 inombora ya leyo ni kumene ka WhatsApp mirumela marungula kumbe voice note yangu inanda pani karne itanga kona kwa kumbe min kumari nkingorele moyene ka 060-887-5942 ntabani karini ni kumeke kona kwa lanka atle kameke mitunzukana kambele shaku ina Facebook page ya ina leifa mbaka katle vito raju CRFM mitaikuma iri kwa leka nongo nongo wa ndavu kwa hina mtabani karini komente la menjela kuri eka madiambia na mwenta miningise la mirikui kambeke loko misu ito kura ila mga tama kwa amtama nkatle mtleketa kuya eku badame nyana kambeke mila kuya mahlu ni mbam karini ingise la nongo nongo lu minga hito eka audio streaming ya www.jcrfm.co.za hindle la yona ya leyo kambeke eka nkari wa sesu wa banani mikari mije la kurishana loko bako shilungwani shifale totala baba bakari babu la vla yi ni nje la le 060-887-5942 mingisero wa Jisara FM bana ukarufa mbana mina eka page ringwe aifambe

Alright, Tim, ke kahle kahle ni landa hlokomhaka hi ndlela leyiwana ni ri na vuya swoswi na nhlokomhaka hafu ku bela awara liya ya khume kwalakanakana ku tala mbirhi ni mutshori wa mina ta va karhi fambisa sweswo hi ta hambana leka awara liya ya 12 njhe mo ni famba landza nhlokomhaka hi ndlela leyi.